0: One Pictures. Oh, really, really. Ano, ali je bolje, to iđe išta.
1: Brzo je ovo bili ovo.
0: A je, ali kura, to najprvi put, vidiš? Da je ovaj usporio ga, vidi, kao što je on usporio sada.
1: A da ti on je muna?
0: A je, ali...
1: Onda je samo...